0: ngam bồng ấy thần ông thấy ông chạy có khả các bạn ta khá sợ em muốn được ăn đấy về đây rồi thôi
1: Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't.